0: katune katune vagwa nondo wako nengelea nengelea
1: Nengelea kwa nekwena kwa kwa Jomengelea tangiona vima
0: Baitu FM
2: Baibai Ume kwa kwa meri mwika lio vima linde
0: Baitu FM
3: Mbuzi maria Ame arako wende vya Zizia mbuze kati Luma siaka nikele
0: Baitu FM Ba nevomosi

0: tambo ni ambaito FM. Oitha lani ya kila jika na kujenenga kila jika.
1: Nalie kwa mpenzi wangu, Veronica, urudia.
0: Ambaito FM, ba nevomusi.